0: från åren. Det är Lars Vilks rondellhund och det är Mohammed-teckningarna. Mm. Och det är ju slag från höger. Mm. Som vänstern och den här vänsterliberala hegemonin måste reagera på. Och där händer det ju någonting. Mm. Att göra en rondellhund idag skulle vara fullständigt meningslöst. Totalt. Yeah. Och även Mohammed-teckningar. Alltså det är, vi har sett det här, vi har gjort det här. Och det är andra tider nu. Och vi, det som han, som vi lyssnade på här nyss, som jag inte kan namnet på. Skammens tid är förbi. Vi som tidigare har skämts. Nu är det vi som är vinnarna här.
1: Deres tid är förbi, allt det här förbi, ja, skamhumanismen.
0: Frågan är om vänstern kan svara upp och göra spännande provokativ konst. Det är liksom, det dröjer nog ett tag innan det har vänt så pass mycket så att det är vänstern som kommer att vara avantgardistisk igen.
1: Men det kom ett spörsmål ifrån Torstein Ulsrød i Minerva i 2022 som skrev: är det tryggt att vara borgerlig kunststudent, särskilt hvis man önskar kutta i offentliga kulturbudgetter? För det är ju där spörsmålet ligger, vem ska finansiera kunsten, och det är en statlig finansiering. Men huske dere att vi diskuterade att det skulle komma upp ett spörsmål i Stortinget i Norge om att få både öppna upp och lufta ut i kulturrådet, vara mer öppen om de beslutningarna som skulle tas.
0: Mm.
1: Nå, og så kom det også et annet,
0: vi her,
1: ja, eller det vi ville ha var at det kanskje skulle være nordiske representanter i de komiteene som sitter og vurderer. Jeg må med skam melde si at de stemte for et forslag om å ha øke åpenheten i Kulturrådets beslutningsprosesser. Det har de nå instruert kulturministeren om å gjøre. Men de stemte ikke for vårt forslag.
0: Nei
1: da, Stortinget ville ikke be regjeringen legge fram forslag til hvordan medlemmer fra andre nordiske land kan inngå i fagutvalgene. Kun 19 personer stemte for. Det betyr at vi skal nå oppsøke hver enkelt av de 19 og diskutere hvordan vi kan neste korsvei komme litt lenger.
0: Ja, vad intressant. Men får jag börja säga den här frågan om höger eller vänster inom kulturvärlden. Den har en annan dimension också. Det är om man använder sig av traditionella uttryck eller om man vågar tänka nytt och vara liksom avantgardistisk i själva uttrycket. Inte det man nödvändigtvis vill säga. Vi har ju i Sverige en jättedebatt om att man borde komma tillbaka till den gammaldagsa arkitekturen till exempel.
1: Ja, arkitekturupprör som
0: det heter. Ja, och då hänger liksom traditionellt uttrycks... Då hänger det traditionella formspråket med också en åsikt, så att säga, som är politisk. Det där tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Jag skulle ju tycka att det var mer intressant om högern också kom med helt nya uttryck, faktiskt, som man kan inspireras av.
2: Yeah. Ja.
1: Lite som man kan se att Knut Hamsun gjorde, hvis man ska se det så.
0: Ja, verkligen. Absolut. Absolut. Yeah. Eller både höger och vänster på 20-talet. Alltså, gud vad det smattrar och smällde.
2: Men det är ju
0: bra grejer från alla håll.
2: Det är riktigt, men du påpekar ju också här, Åsa, ett paradox, ikke? Fordi borgerligheten är ju romantisk, ikke?
0: Ja, ja.
2: Og hvordan kan man både være romantisk og fremsynet? Altså, det kan jo være svært.
0: Nej, det er bare fascister, som kan være det.
2: Jo, men I ved, mit store idol, Kai Munk, som jo må siges at være borgerlig, ved at mene Gud, konge og fædreland, stod han i hvert fald for. Altså, han tog jo klassikerne op og dramatiserede dem på ny, ikke? Så det vil jo sige, det var græsk og romersk, hvad hedder det? Altså, det var det helt gamle, ikke? Altså, Herodes og så videre skulle pludselig behandles i samtiden, fordi han mente, at Herodes var den, der ligesom... Altså, fortællingen om Herodes var den, der bedst kunne illustrere et problem i nutiden, ikke? Og på den måde så kan man jo også sige, men måske er det bare vekselvirkningen, at vi ser tilbage og frem og tilbage og frem.
1: Men vi har jo flere sånne bevægelser. Vi har jo mange gange snakket om Odd Nerdrum, for eksempel, den klassiske maleren, som har opponert mot dette feltet i, så länge jag har levt, holdt jeg på å si. Så det finns ju verkligen.
0: Han som målade Andreas Bader, som han var någon slags Jesus i någon slags Rembrandt-stilistik.
2: Ja, han det?
0: Ja. Det var helt.
1: Och emot arbeiderpartistaten och emot allt detta. Nu har han ju fått barn som före vidare den arven där i bland annat tidskriftets civilisation. Så detta finns ju.
2: Men jeg synes egentlig også,

0: også, altså, når man ser på den venstreorienterede kunst, at den altså for længst er ophørt med at være progressiv, og at den i virkeligheden på sin måde også er regressiv, altså og romantisk, ikke nationalromantisk, men epokeromantisk, ikke? Mm. Altså den venstreorienterede kunst ser tilbage mod 70-tallet hele tiden, dengang man havde sin egen storhedstid og havde reel indflydelse, fordi man var så kontroversiel og modig, som man var.
1: Nej, jeg holder med. Jeg tycker også, at den venstreorienterede kunsten på 60-70-tallet var intressant därför att den slog både mot socialdemokratin, kapitalismen och staten. Den hade så många att slå emot, och idag så slår den bara mot fascisterna, och det blir ganska endimensionellt på något sätt.
2: Men det blir ju ofta sagt att all politisk kunst är inte god, sant?
0: Men all god kunst är politisk.
1: Det håller faktiskt inte jag med om alls, men alltså, det finns väldigt, väldigt mycket bra konst som inte är politisk. Hiss
2: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad vill du hissa den uken här?
1: Ja, det är så här att bokförsäljningen går upp i hela Norden, och i Sverige så ökar den med 3,6%. Det är mest ljudböcker, men även den fysiska boken, och vilket roligaste av allt, det är barn- och ungdomslitteraturen som ökar mest. Det här är en självklar hiss. Och veckans diss, jag håller mig kvar inom litteraturens värld. Jag har ju berättat tidigare här om den svenska författaren Håkan Nesser som dömdes i fängelse för skattebrott. Nu i slutet av sitt fängelsestraff så var det sagt att han skulle få sitta av sista tiden med elektronisk fotboja hemma på Gotland. Allt det här var klart tills kriminalvården plötsligt ändrar sig. Håkan Nesser, som är 76 år gammal, har nämligen sagt att han vill skriva en bok hemma med fotbojan på. Och det anser kriminalvården är olämplig verksamhet. Mm. Förklara mig det här, den som kan. Och är det någon bok som jag ser fram emot, så är det Håkan Nessers nästa. Mm. Och du då, Hassan?
0: Jo, alltså min uges hiss går till en person, som hedder Tom. Tom er med i Hotel Romantik. Jeg kan ikke huske, om Hotel Romantik hedder det samme på norsk og svensk.
1: Jo.
2: Paradise Hotel, er det det samme?
1: Nej, Hotel Romantik, det er gamle mennesker. I min ålder og ældre.
0: Okay, og personen Tom, han stiller sig simpelthen frem i afsnit nummer 2 og fortæller om, at han som konsekvens af en operation for prostatakræft er blevet både inkontinent og impotent. Okay. Og han gør det med så meget integritet og stolthed, at jeg græd, da jeg overværede ham gøre det.
1: Men jeg gråter af lykke, Hassan, at du sitter og titter på et sådan program.
0: Jeg elsker Hotel Romantik. Og det er min teenage-datter, der har lært mig at se det. Hun elsker det også. Mm. Ja. Min dis i denne uge går til Rådet for Sikker Trafik. Et borgerforslag ønsker, at der skal indføres et forbud mod, at cyklister kører med hovedtelefoner på, som har noise cancel funktion. Rådet for Sikker Trafik mener, at man hellere skal satse på kampagner end forbud. Jeg synes, at fodgængere, cyklister og bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Mm. Og du, Hilde?
2: Min hiss, den går til norsk fotballpræsident Lise Klaveness, som denne uken tog til ordet for at afskaffe FIFAs fredspris, som Donald Trump modtog i vinter under nok så kontroversielle omstændigheder, kan man sige. Og det går nu rundt i hele verden. Det har vakt stor opmærksomhed, også i USA. Heia Lise Klaveness igen, vil jeg sige. En af de tøffeste, jeg vet om.
1: Heia.
2: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løbet af de sidste ukene påstått at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at der er en trollfabrik hos Arbeiderpartiet. Det er på repeat, og nå denne sidste uken på debatten der hun møter da Støre, og klarer ikke at svare på noe annet vis enn å si, der lyger du igen. Dette løgnordet, jeg får allergi mot det i offentlig debatt. Det betyder ikke at folk av og til snakker usant, eller at man kan diskutere på den ene og den andre måten. Men dette ordet er importert ut med det fra norsk politisk debatt. Men nei.
1: Ja. Hiss
2: og diss. Siden vi gikk i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jevne mellomrom kommet med påstanden om at 5 minutter etter at noe er blitt kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det opp i Stockholm. Og etter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begrep og så videre. Og så har jeg ledd litt av meg selv over denne liksom artigheten, jeg synes jeg var litt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Men nå har trendbildet flyttet seg til Danmark. For straks nå jeg får opp nye og nok så høyreorienterte trender opp i feeden fra USA, om radikaliserte venstre kvinner, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskusjonen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke, som avgjør om man kan sies å være ekte dansk. Det er en debatt som nå ruller på 3. uken i Danmark etter at advokat Rasmus Munch Søndergaard brakte melk inn i danskhetsdebatten i Deadline på DR. Men også denne debatten, viser det seg, har amerikansk opphav. For Trump-administrasjonen er besatt av helmelk, som det er flere som har påpekt, blant annet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finner vi ikke på egne debatter selv? Hva tror du, Hassan?
0: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Det tror jeg simpelthen ikke, men det altså fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, ikke? Mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose, så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
2: kunne man sige. Ja, det kunne være det. Ja. Man kan ophavet her er spurgt tilbage til 2017, i rundt denne store demonstrationen, som var i Charlottesville med nynazister, der det blev filmet, altså en række nynazister, som stod og hældte ned på mælk for at vise, altså det var en sådan stor demonstration. Ja, det var det. Og det blev også lagt en stor udstilling. Altså der du havde livestreamingskamera, der nynazister stod chugging down on milk, som det hed. Og det var det mange, som mente da, at da Donald Trump kom til magten, og noe af det første han gjorde, var å komme ut med en sånn dekret om at nå skulle alle amerikanske skolebarn få hel melk på skolen. Og han stilte opp med melkebart, og så var det flere, som sa, dette er en hundefløyte.
3: So today I'm delighted to sign the Whole Milk for Healthy Kids Act into law, which is a very important thing for our farmers and I think maybe more important for our people, the people that drink milk.
2: Nå snakker han til det segmentet, som da den gangen var i 2017, rett og slett.
0: Ja, men i USA har man jo allerede siden 1973 hvor hvad hedder det, den senere amerikanske præsident Herbert Hoover residerede, der har man jo koblet hvad hedder det, mælk sammen med race, ikke? Så det er jo et gammelt amerikansk fænomen, det her, som jeg også først kender til nu, ikke? Men det er åbenbart en, der er noget traditionelt i det her med at stå som hvidt menneske og hælde hvid mælk ud over sig selv, ikke? Og insistere på hey you non-white, ja. I can do this.
1: Ja, men det finns en könsaspekt i det här också, att progressiva kvinnor, de vill dricka sojamjölk.
2: Ja, och det är soyboy.
1: Ja, och så finns det då män som dricker soja, de är ju fjollor, alltså de är, det är ju kvinnligt och det är antifeminist, alltså det går inte.
2: Men allt alltså, blir den kulturkrigen och allt är importerat. Och så är det jag tänker, som kan vi ju laga våra egna kulturkriger också som inte.
1: Ja, vi pratade just om rondellhunden och Mohammed-teckningarna och så där. Det var ju ändå vårt bidrag till världsdebatten.
2: Vår bidrag till världsdebatten.
0: Det intressanta i den danske sammanhang var ju att Rasmus Munk Søndergaard, advokaten du nævnte inledningsvis, Tilde, han refererer jo til en meget bredt anerkendt dansk genforsker, Eske Willerslev, når han ligesom insisterer på, at der er en sammenhæng mellem gener, nationalt tilhørsforhold og mælk, ikke? Og Eske Willerslev skynder sig, at i forlængelse af det her udtale, racebegrebet er dødt, ikke? For at mane det her spøgelse i jorden. Men man forsker jo i noget, man så ikke kalder racer længere, fordi vi er jo bare den menneskelige race, men i genetisk afstamning, genetic ancestry, ikke? Og der er jo en bred forskningstradition, som stadig eksisterer, og som er betydningsfuld og væsentlig.
1: Frågan är ju bara, så är det ju. Frågan är ju bara om det ska få politiska konsekvenser av att vi har, att det finns genetiska skillnader mellan människor. Jag har försökt hänga med i den här danska debatten om mjölken, och som Hilde då uppmärksammade oss på, att den faktiskt är amerikansk från början. Jag känner inte till det, och det är ju väldigt intressant, men jag tänker, wokeisterna har ju väldigt länge anklagats för att hålla på med någon sorts fascism, med den meningen att många, inte alla, men många wokeister anser ju att bara svarta människor ska få uttala sig om rasism, huden och blodet och så vidare. Det avgör vem som ska ha tolkningsföreträde och sådär. Och det där är ju så förnedrande för alla oss som också vill prata om samma frågor, men du får inte göra det för du är vit, eller du får inte prata om olikhet mellan könen för du är man, eller vad det nu är man pratar om. Och sen så kommer då den här debatten att den som kan dricka mjölk ska ha vissa fördelar plötsligt. Eller vara en särskild sorts människa eller sådär. För mig är det bara andra sidan av det här myntet. Där människor inte är människor längre, utan någonting annat.
0: Yeah.
1: Andra undergrupper som tydligen då ska stå i konflikt med varandra. I fruktansvärda bakslag, tycker jag.
0: Ja, det der er lidt svært at vide, det er, om denne advokat Rasmus Munk Søndergaard rent faktisk mener det, du siger, Åsa, at visse mennesker på grund af deres genetiske sammensætning eller racemæssige tilhørsforhold skal have særlige privilegier, ikke? Fordi han bliver simpelthen ikke tilladt at tale ud. Og jeg vil jo rigtig gerne vide, om han mener noget så vanvittigt, ikke? At man for eksempel kun kan have et dansk statsborgerskab, hvis man racemæssigt eller genetisk kan bevise sit tilhørsforhold til danskheden. Det kan vi ikke få svar på, fordi studieværter og journalister har så travlt med at demonstrere deres foragt for at demonstrere deres tilhørsforhold, at vi ikke kan høre den her person udtrykke, hvad han rent faktisk mener.
1: Jeg har svårt at tro, at han mener, at den, som kan drikke et glas mjölk, er dansk, og de, som ikke kan det, kan ikke blive danskere. Det låter for sjukt, faktisk. Men har han ikke haft möjlighet at forklare sig? Han har vel en Facebook-vägg som alle andre, eller? Han er vel ikke
2: Det jeg synes er den tydeligste, den kan komme frem til en forklaring, er at han har nå blitt avslørt, er en av de personene som står bak utlandingspolitikken til Borgernes Parti, og der remigrasjon er et sentralt punkt blant annet. Så hvis man leser partiprogrammet til Borgernes Parti og kommer til utlendingsavsnittet, så har han i hvert fall noen fingerprints, fingeravtryk på, ja, på det.
0: Mm. Og det har jeg været inde og læse som forberedelse.
2: Ja.
0: Og der står ikke noget om genetik.
2: Nej.
0: Altså ikke et ord, okay, om race eller etnisk tilhørsforhold, mm, baseret på generne.
1: Men den her debatten pågår igen i Danmark. Nå måste jeg starte den. Han har vel ändå startet den, den her advokaten.
2: Det har han jo.
1: Ja, men han har vel sagt något som väldigt många reagerar på.
2: Han kallar sig selv for rasrealist.
1: Ja, vad är man när man är rasrealist?
0: Alltså, det är ett amerikanskt begrepp.
1: Alltså, jag får ju frossa när jag hör ett sånt ord.
0: Det är inte ett heldigt begrepp att använda om sig selv, hvis man ikke ønsker att bli kategoriserad med nynazister.
2: Nej, det är inte så väldigt heldigt.
1: Jag menar det.
2: Han kunde brukt någon andra ord. För att citera Erna Solberg, tidigare norsk statsminister, jag vill inte akkurat brukt de orden. Som hun sa.
1: Just det. Just.
0: Nu har jeg læst en artikel af Lone Frank, som er en anerkendt, meget anerkendt, moderat videnskabsjournalist, mm, i Danmark, som skriver i Weekendavisen, at vi også ved, at for eksempel personlighedstræk, kognitive evner og risikoadfærd, mm, er delvist genetisk bestemt, ikke? Mm. Hvad så med sådan en viden? Hvad gør vi med den? Skal den bare bortkastes, altså arkiveres, fordi den viden er for farlig?
2: Jeg hørte ambulancen komme i det øjeblikket, du begyndte at introducere dette. Altså.
0: Det var ikke ambulancen, det var moralpolitiet, der kom og hentede mig.
2: De står på døren nu.
0: Det kan være, det var vores cue til at gå videre til næste emne.
4: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: Den sista uken har jag samlat på titlar från medierna våra som tillsammans skapar en äckel känsla av att vilja sparka någon hårt på läggen, för det får jag nämligen när jag läser om detta, och nu måste jag höra om dere förstår vad jag menar. Svensk selskap, svensk företag hjälper nå russisk elite till att runda EU-sanktioner för att resa på ferie på semester i Europa, det skriver SVT Nyheter. Bang Olufsen erkänner utfordringar med fortsatt salg i Russland. De har tänkt att fortsätta likväl. I Norge så är det tre personer i det som heter forsvarsmateriell som nå är rätt slett sikta för korruption, de är löslatt. Men här blir det pekt på forsvarsministern efter pågripelse. Det är en direktör för hovedredningscentralen i avdelning Bodø som visar sig heve diet för att resa till sitt eget skrivebord i Bodø, för han bor i Oslo.
1: Är det korruption du vill prata om, Hilde?
2: Nej, ja, jag vill bara snacka om att jag syns det är så många alltså brodne kar i den det tillitssamfunnet som vi påstår att vi har.
1: En spricka i kristallen.
2: Ja, rätt och slett den ene efter den andra som ramlar ut och visar sig att vara fullständigt upålitlig. Vad syns det? Vad är det som irriterar dig mest av såna saker?
1: Jag har ju pratat här om jag blir väldigt irriterad när vi har ministrar i regeringen som köper aktier i företag som de vet kommer att gynnas av regeringens beslut nästa vecka. Den här privata girigheten, den irriterar mig väldigt, väldigt mycket. Men jag måste säga, det som skrämmer mig på riktigt, det är att korruptionen börjar bli så normaliserad så att det är ingenting vi pratar om längre, utan det här bara sipprar på och händer på. För några år sedan så skulle man vara tvungen att avgå för allt det här som du har radat upp här. Och det händer inte längre därför att vi vänjer oss vid det. Vad säger du, Hassan?
0: Jo, alltså, ja. Altså, i Danmark så er vi jo blevet spurgt, hvad er det særligt danske? Men man kunne faktisk spørge om det samme i både Norge og Sverige, hvad er det særligt norske og svenske? Fordi på den her måde minder vi fuldstændigt om hinanden. Ikke? Vi har i Danmark højskolerne, pølsevognen, håndbold og foreningslivet, ikke? Som det særligt danske. Men over det, så mener danskerne, ifølge en folkehøring, at det er tillidssamfundet, som er det mest danske, ikke? Og det betyder, at tillidssamfundet nu kan blive optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Ikke? Og det siger jo noget om betydningen af det her for nationalforståelsen og sammenhængskraften og de kollektive værdier og sådan noget. Ikke? Og derfor så er det jo også et rigtig, rigtig alvorligt problem, når tilliden undermineres af magten eller af enkelte individer eller af folkegrupper eller noget flere, ikke? Jeg læste en artikel i Jyllandsposten af en professor, Gert Tinggaard Svendsen hedder han. Han siger, at der er tre typer i det her. Der er easy rider, som er dem, der står i kø i supermarkedet. Ikke? Så er der hard rider. Mm-hmm. Det er dem, der springer over i køen i supermarkedet. Men så er der også tough rider, og det er dem, der stiller sig op imod de hard rider, som springer easy riderne over i køen i supermarkedet. Ikke? Så tough rider, det er måske i virkeligheden det, der skal til, for at vi kan forsvare vores tillidssamfund.
1: Tilliten i Sverige, senaste mätningen, den är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt hög. Det är ju på världsrekordnivåer, precis som för Norge och Danmark. Men tendensen är tudelad, därför att människor som är socialt utsatta, alltså långtidssjukskrivna, arbetslösa och så vidare, deras tillit till myndigheter och staten, institutioner, men även till omgivningen i dess helhet, sjunker rejält. De känner att de får ingen hjälp överhuvudtaget, men de ser att vi som har arbete, eller de som har höga positioner, de äter sig fram. Och det minskar tilliten. Och det är inte så konstigt, tycker jag. Så det behöver inte bara vara konspiration att man är sjuk i huvudet för att man tappar tillit, utan det kan ju finnas väldigt goda skäl faktiskt att man gör det också.
2: I Norge sinker också tilliten, men det är inte så att den styrt dykker. Vi har jo skyhøy tillit fremdeles, både til medier og politikk, men det går nedover. Den eneste plassen der det virkelig er ekstremt solid, er tilliten til frivillighetssamfunnet, altså til det sivile samfunnet. Der er den skyhøy. Det betyr jo egentlig at vi har mer tillit til oss selv enn til institusjonene, og det er jo litt interessant i seg selv.
1: Ja, det er litt lesket det også.
2: Faktisk.
4: Norsken, svensken og dansken.
2: Kong Carl Gustav fyller 80 år. Gratulerer. Og mannen, myten og legenden som har overlevd at til og med at du har skrevet biografi om han også.
1: Ja, visst, eller hur? Hvilket attentat som mislykkades der.
2: Det var et, der kom den største årets republikan, skrev bok, og han overlevde.
1: Ja. Jag har inget emot kungen, utan det är statsskicket som jag vill ändra på. Det är ganska viktigt för mig att få fram det. Jag hoppas att kungen får en väldigt fin 80-årsdag. Jag önskar inte honom något ont alls. Tycker bara det att det är lite genant att folk går ut och viftar med flaggor och sådär. Jag kan inte förstå det riktigt.
2: Det jag lurer på är den svenska kongehusexperten Johan T. Lindvall, som menar det är en lätt for svenske kong Carl Gustav at kronprinsesse Mette Marit ikke dukker opp til 80-årsdagen hans. Men hvordan, og det gjør han selvfølgelig, for han mener da at kronprinsesse Mette Marit ikke er i stil med det svenske kongehuset, og at hun vil tilsmutse på en måte det kongelige. Men hvordan i hele vide verden kan Lindvall få det til at kong Carl den 16. Gustav er så godt og herlig eksempel av kongeligheten? Vi kan jo alle huske dette.
5: Men har kungen noensin vært på en sånn klubb? Og hvilken type av klubb da, Tom? Stripp eller sexklubb? Nej. Jeg tror faktisk ikke. Nej.
2: Og dette var jo et klipp fra 2011, vel? Det kom ut en bok om han, kongen som ikke ville være konge. Og der kom det fram at han hadde blant vært på porno- og strippeklubber. Og man skulle ha sett ansiktsuttrykket når han sier her at han ikke har vært på de her klubbene.
1: Ja, just 2010 kom boken Den motvillige monarken. Der myntades jo begreppet kaffeflickor, at kungen och hans vänner, när de har haft sina middagar så där, så kommer det kvinnor på slutet lättklädda och serverar väck. Så det blev ett sånt begrepp. Jag tycker ju att det är intressantare det som hände efteråt. Det är nämligen att kungens kompisar de kontaktar djupt kriminella undervärlden för att försöka köpa loss foton som ska vara kompromitterande på kungen. Det fanns inga sådana foton. Men det var en historia som flög över hela världen faktiskt. Hur svenska aristokratin gör gemensam sak med kriminella. Det är ju never ever heard of. Mm. Det jag tycker det har varit riktigt allvarligt, det är ju när kungen åkte på statsbesök till Brunei och inte riktigt kunde skilja på demokrati och diktatur. Men sen bara några månader senare så kom den här förfärliga tsunamin när kungen håller ett fantastiskt tal som, där han blir folkkär och liksom kliver ner till folket. Han har många, många ansikten, kungen, och jag har försökt argumentera för. Det finns något för alla. Jag tror också att den svenska kungens... han är ju väldigt, väldigt folkkär. Jag är ju absolut minoritet som sen republikan. Jag argumenterar så här. Jag tror att varför är kungahusen så populära runt om? Jag tror att det är för att det är den enda elit som inte har gjort folk något illa. Alltså, kungafamiljerna avskedar inte folk. De flyttar inte utomlands. De bryr sig inte om man äter kött eller kör bensinbil. De bryr sig inte om vilka pronomen man använder och sådär. Utan de låter folk vara. Och det tycker jag nog att alla andra som tillhör elitetablissemang borde fundera över. Det här att sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv. För det gör inte kungligheter.
2: Mm. Ikke all kongelighet i alle fall.
0: Altså, vi sender jo selvfølgelig, som det sig hør og bør, vi sender jo, alt hvad vi kan fra den danske kongefamilie. Altså både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, hendes søster, og selvfølgelig kongeparet tager til Sverige for at hylde den svenske konge. Og så tænkte jeg på Norge. Hvem har I tilbage, som kan rejse til sådan en... fest uden sine skampletter, alt for tydeligt malet på ydersiden. Jeg ved, at det ikke kun er kronprinsessen, der bliver væk, men også prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek undlader at møde op til fejringen af den svenske konge. Hvem kommer?
1: Men kong Harald og Sonja kommer vel?
0: Tager de afsted?
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Det tror jeg nok, de gjør.
0: Og kronprinsen alene, måske?
2: Det er mulig, det. Ja. Kanskje Ingrid Alexandra blir med. Ja. Men jeg kan jo da si at det var en stor Jon Fosse-hendelse på slottet med Jon Fosse Lecture of the Year nå i forrige uke. Og der var jeg ganske... på en eller annen måte tenkte dette er interessant. Jon Fosse, som ellers ikke møter opp til noen ting, denne Nobelprisvinneren i litteratur fra Norge, han pleier veldig sjelden møte opp på ting som har hans navn på. Der sitter han på et bilde sammen med kronprinsesse Mette Marit, som visst nok holdt en veldig fin tale. Jeg tror at han uten et ord sender et lite signal der.
1: Det tror jeg også.
2: Lurte på om vi skulle gå ut på Klovner i kamp, som er et rap-duo som tidlig på 2000-tallet hadde en som kaller seg Dansken, som en av lead singers her. Og her er det en sang som heter Konger i kamp, der han selv faktisk presenterer seg som en mulig Skandinavias president. Det lurte jeg på om vi skal gå ut på i dag, som en slags liten kongehilsen til kong Carl den 16. Gustav. Er det greit?
1: Det gjør vi.
2: Han sier, han ser på for seg selv som Skandinavias president, bare vent, lille venn, for jeg har det som trengs det verste fra Norge og Danmark, så jeg burde være svensk.

0: Ej, hvor er jeg glad for det
1: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
2: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
1: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
3: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
4: Ja, men det, du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
3: Aldrig.
1: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
5: Aldersgrænse skal redde børn fra sociale medier. Højreorienterede kunstnere er færdige med at dukke nakken. Og den svenske konge fylder 80. Det er overskrifterne for norsken, svensken og dansken, som kommer om 3 minutter. Nu først radioavis.
6: Borgernes parti består nu kun af partileder Lars Boje Mathiesen. Her til aften har det sidste menige folketingsmedlem Nadja Natalie Isaksen meddelt, at hun har meldt sig ud af partiet. Dermed så er folketingsgruppen på blot 40 dage gået fra 4 til 1 medlem. Nadja Natalie Isaksen begrunder udmeldelsen med, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede i partiet, skriver hun på Facebook. Og det er skidt nyt for formand Lars Boje Mathiesen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
6: Og det bliver svært for partiet at overleve på den lange bane, vurderer hun.
7: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at borgernes parti på nogen måde er langtidsholdbart.
6: Nadja Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. Hun kaldte i den forbindelse partileder Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så er det, der er stor personalemangel, og det øger arbejdsbyrden, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Og så lider 15% af PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Filblad.
8: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
6: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktis Kommando. De er ikke vendt tilbage. Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere så har observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Her i aftentimerne skyet med regn eller byer flere steder, og mod syd og øst, ja, der kan byerne være kraftige, og måske også med torden. Temperatur mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
1: Du lytter til P1.
9: Igen i denne uge raser debatten om, hvorvidt kunsten, specifikt litteraturen, er ræverød. Jeg kunne godt tænke mig at tale med Åsa og Hilde om, hvorvidt borgerlige stemmer har et ansvar for selv at deltage i at fortælle de store historier om nationer, så videre, i stedet for bare at sidde og brokke sig over, at de ikke har fået taletid.
10: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
11: Hassan, nogle gange som jeg bare indrømmer, at jeg er så glad for, at det ikke er dig.
12: Ja, det kan jeg godt forstå.
13: Hvad mener du?
11: Jeg mener, at dine barn er så små, og de er født ind i denne smarttelefonen, og der er så ekstremt mange ting at forholde sig til akkurat nu, som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt, hvordan på et vis du skal håndtere det.
12: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært af den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold. Måske endda ved hjælp af lovindgreb og så videre. Er det sådan noget, du tænker på?
11: Ja, jeg bare lurer på. Jeg vet ikke helt, hvordan jeg ville vært i stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde vært. Altså det at gi skjermtid, det bare en time om dagen. Noen av mine nærmeste er supergode på det der. Og det, det koster så enormt masse.
12: Ja, altså, ja. Jeg vil sige, de små, det er svært at vide, hvordan tiden udvikler sig, men min teenage datter, hun lever jo nok op til de her statistikker. Altså, Danmark har en bemærkelsesværdig rekord. Danske skoleelever, ikke? De bruger næsten 4 timer om dagen med digitale redskaber, ikke? På skolen. Og så bruger de vel lige så meget uden for skolen, vil jeg tro.
11: Ja.
13: Altså, jeg skulle vilja veta, hvor mange timer vi voksne lægger ned på sociala medier. Jeg tycker også, at det er et problem med barn på sociala medier, at de hænger der.
11: Ja.
13: Og det er, at det er der deres verklighet og deres sätt at kommunicere skapas. Jeg siger ingenting annat, men vi vuxna är ju rätt bra på att hålla på också. Jag vet inte hur många middagar jag är på där vuxna plötsligt tar fram mobilen och ska bara scrolla av lite snabbt, göra en check. De imiterar ju oss också. Ja, men barn imiterar ju oss vuxna också.
11: Ja. Men nu är det ju så att Norge har kommit ett förslag om att förby sociala medier för barn under 16. Vad tänker du om det? Är det vägen att gå?
13: Vi har samma utredning på bordet i Sverige, eller den kommer väl förmodligen att leda fram till det. Jag är inte så mycket för förbud överhuvudtaget, som du vet, det är libertarianen i mig. Men det här tror jag nog kanske att man ska fundera på ena sidan. Och andra sidan, Australien har de gjort det, och där kringgår barnen det här.
11: Mm.
13: Och hur tar man som förälder hand om ett barn som plötsligt inte längre får vara på sociala medier? Mm. Som har varit där kanske 3, 4, 5 år och sen plötsligt så är det stopp. Vilka trauman.
11: Simon Velle från Fremskrittspartiet rase, och vi kan höra den här.
14: Det att andra är på en dum förbudslinje betyder inte att Norge bör göra detsamma. Alltså det överraskar mig inte i det hela tatt att Arbeiderpartiet har förbudskottet och har lyst til att genomföra fler inskränkningar i folks vardag. Det vill Fremskrittspartiet alltid vara emot. Och det är faktiskt från statsråd Vågslind att det stedet det har blivit genomfört i Australien, så har man dårlige resultater av det.
11: På 3 måneder?
14: Man ser at barna på 3 måneder har klart å omgå det arbeidet du har brukt et år på å legge ned. Det sier jo noe om hvor dårlig det forbudslinjen faktisk er. Resultatet er, det er at unger lett kommer seg forbi forbudet. Det vi burde gjort, det er å sørge for at barn og unge er rustet til å møte sosiale medier, som regjeringen uansett legger til grunn at de skal møte når de fyller 16 år. Men det regjeringen gjør, det er at de får alle unge mennesker i Norge til å stikke hodet i sanden de første 16 årene de lever, og så plutselig skal de få lov til å leve en digital hverdag etter det. Det gjør håpløst uforberedt til å møte en digital hverdag, og jeg mener at det er en bjørnetjeneste mot norske ungdommer, det Arbeiderpartiregjeringen driver med.
12: Det er jo egentlig interessant, altså, da vi gik i gang med dette program, så var jeg tilhænger af sådan et forbud, som jo også ligesom ligger på bordet i Danmark. Men når jeg hører argumentationen her, så synes jeg egentlig, det lyder rigtig fornuftigt. Altså, at det nytter jo heller ikke noget, at vi så som 15-årige eller 16-årige kaster dem ud uforberedt i det her altså frådende digitale landskab, som de så skal eksistere i. Og jeg mener faktisk, at han pointerer noget, som jeg også har hørt flere forskere tale om i forbindelse med digitaliseringen af den danske folkeskole, hvor man siger, at nu har man jo en modreaktion med en undervisningsminister, som går ud og siger, at vi skal fjerne alle iPads og digitale læringstavler osv., og vi skal tilbage til bøgerne. Ikke? Og så går man fra 40% bogindkøb sidste år til 70% bogindkøb i år. Ikke?
11: Mm.
12: Men man adresserer stadig ikke det, der var det oprindelige problem, da man kastede sig ud i digitaliseringen, og det var teknologiforståelsen blandt børn og unge. Ikke? Og det er jo den, der skal opgraderes, som han også siger.
13: Det er som et 2 olika frågor i luften her nu, når vi prater. Den ene er sociala medier for barn. Och den andra är skärm i skolan. Jag, när jag tänker på om man kan förbjuda sociala medier för barn, så är argumentet om men barnen kan gå runt det där, så förutsätter vi att alla barn kommer att gå runt det där, att alla barn har föräldrar som kommer att hjälpa dem att gå runt det där. Det tror ju inte jag. Jag tror att väldigt många skulle vara hjälpta av ett sånt här förbud. Jag tror inte alls att de kommer att vara handikappade när de går ut på nätet sen när de är 16 år. Det här lär sig barn väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle vilja ha lite mer resoluta förslag. Att jag tycker man ska förbjuda sociala medier helt och hållet. Förbjuda alla människor. Jag skulle rösta på det parti som vill lägga ner internet. För ja. Jag tror...
12: Ja, men
13: det är revolutionären i mig här som yeah. bara kommer att liksom bara lägga ner alltihop.
12: Ja, revolutionär eller statsautoritetstro. Putin har ju lukket internet.
4: Han har nemlig det. Jag skulle inte säga det.
13: Men alltså, han har väl ett eget internet. Jag vill ha bort alltihop.
12: Alltså nu läner man sig in i det, eller prøver att dra erfaringer ut av tre måneder gammelt australsk forbud. Mm. Det är ju meget tidligt. Det kan man ju inte nu.
13: Nej.
12: Men i Danmark har vi ju haft ett alkoholforbud i några år nu för unge under 18. Alltså med restriktiva regler och forbud mot att sälja alkohol till unge och så vidare. Mm. Det har jo ikke fået, hvad hedder det, drukkulturen til at mindskes i Danmark.
4: Har det sådan ingenting?
12: Nej, men det har gjort, det er, at det har flyttet drukkulturen ud af hænderne på forældrene. Det vil sige, der drikkes nu langt mere alternativt. Altså på måder og steder, hvor voksenkontrollen ikke er til stede. Og det er jo dels for at undgå forbuddet, men det er jo... Ja, det er jo for at undgå forbuddet, men det er jo også for at undgå fordømmelsen. Og samtidig så fortsætter man jo med at have den kultur, man har. Ikke?
13: Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Mm. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Så att det, men bara det här med skärm i skolan. För att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm. Alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv. Men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan. Alltså teknikförståelse. Allt handlar om hur man använder den här tekniken. Och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
4: Mm. Jag la ut ett spörsmål på sociala medier igår. Vad syns folk om ett förbud? Jag fick många väldigt intressanta svar, bland annat ifrån Dave Pinkersbilde som är initiativtagare till kanske Norges första klasse med föräldraavtal om utsättelse av smarttelefon på barneskolan. Och han har varit aktiv i denna saken väldigt länge nu och de startar på ett vis en slags liten revolution bland föräldrar som har spredt sig över hela landet med klasser som rätt och slett gör en föräldraavtal om att man inte ska ha smarttelefon. Och han säger att man börjar helt i fel ände för det problemen börjar tidigare. Han säger det börjar när barn får en privat smarttelefon i lommen med gruppchatter, kamera, nätläsarspel, forum, meldingsapper, deling, konstant tillgänglighet. Mm. Och ingenting av detta har med sociala medier att göra. Ingenting.
13: Nej, just det.
4: Det är något där att det är en liksom kultur. Jag tror ju det skedde väldigt mycket under corona. Det tror jag ju framdeles både bland unge och föräldrar och vuxna och allt. Där en både kunde liksom försvinna in i sina egna smarttelefoner och lukka sig ut från omvärlden. Mm. Och när jag hör vänner med barn och ungdomar som går i barne- og ungdomsskolen nå, og hører hvordan de, altså hva de møter på disse skjermene, så blir jeg rett og slett ganske skremt. Mm. Og det er noe med å tro at hvis man bare kommer med et forbud, så har man gjort noe viktig. Så kan man liksom check the box. Mm-hmm. Men det ligger jo i noe mye tydeligere i opp både måten man er foreldre på, og måte samfunnet beveger sig på.
12: Ja, Altså for lige at vende tilbage til det med alkohol, fordi det er den tydeligste parallel, vi ligesom har i Danmark, ikke? Så er danske unge dem, der drikker mest i Europa. Hvad hedder det? Antallet af genstanden, en ung drak, faldt på et tidspunkt, men er steget igen de seneste 10 år, og vi har Europa-rekorden, ikke? Mm-hmm. 9 ud af 10 i 9. klasse har drukket alkohol, ikke? Altså, det vil sige, at alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo i min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi i forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså, at der ikke måtte drikkes i sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene i praksis mere forbeholdende i forhold til at leve op til det her. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det. Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
11: Men hvad med røykeloven da? Man sa jo også, at det var helt umuligt at få til.
13: Just det. Det
11: var fuldstændig umuligt at få til. Jamen, altså, der er jo noget med, at kultur ændrer sig over tid.
13: Altså, det er svårt at hitta folk, som røker i dag. Jeg var i Italien alldeles nyss. Altså, røka landet nummer ett. Det var jättesvårt at se någon som rökte. Og det der tycker jag är vettigt. Jo, og man kan ju se sociala medier också som en slags folkhälsofråga.
11: Det är det ju åpenbart.
12: Ja. Ja, jeg kender jo ikke tallene for rygning for Norge og Sverige, men i Danmark er det sådan, at antallet helt unge ryger er faldende, men at de alternative nikotinprodukter nu er en lige så stor udfordring, som rygningen var tidligere,
13: absolut, det ser vi,
12: udtaler Sundhedsstyrelsen.
13: Ja, ja, det vita snuset til eksempel, som jo er en svensk opfinning og produkt, har ju förbjudits i Frankrike. Om man kommer med vitt snus till Frankrike så får man böter. Och det säljer vi i stora driver här i Sverige.
11: Men jag må inrømme att som dig också alla forbud som kommer på bordet, det rycker i själen min, för jag tror inte vi kan förby oss ut av stora problem, men det er så stort problem, og stadig flere er jo innom et poeng som også dukker opp på min sosialmedievegg når jeg stilte spørsmål om dette, og det handler jo om regulering, og det handler om hva Norden gjør faktisk. Altså, det er noe med å komme opp med egne plattformer som kan være noe å strekke seg mot. Samtidig så sier Norge nå at det er tech-gigantene selv og plattformene som skal sjekke alderen på barn og unge. Med andre ord, de skal få enda mer data om
13: oss.
11: Og vi vet jo at innen folk, et barn er 13 år, så har smarttelefonen deres delt over 70 millioner datapunkter om dem. Med reklameindustrien. 70 millioner datapunkter, det skriver Erin Løkner i boka Log av. Ganske skrækkelig det også, da.
13: Ja, visst er det.
12: Også det. Og så er der jo det her element i forlængelse af det, du siger, Hilde, at den norske regering så skal straffe tech-giganterne med bøder og hvad hedder det, og så videre, ikke? Og vi ved jo godt, hvad det vil føre til. Oh, så bliver man pludselig koblet af Starlink, eller man får Trump på nakken, og så ryger Svalbard, ikke?
11: Det er så rigtig Svalbard. Nej til forbud for at bevare Svalbard. Der har vi en punchline på denne samtalen.
10: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
11: Det har blitt opphetet debatt i Danmark etter at Viken-avisens litteraturkritiker Lars Bukdal mente at de mest talentfulle kunstnerne i Danmark er venstreorienterte. I anledning av at kunstner og røde mor-forsanger, som han ble kalt Troels Trier, døde for en stund siden over 90 år, så skrev Lars Bukdal: «Jeg tror ikke at venstreorienterte nødvendigvis er talentfulle, men de talentfulle kunstnere er til gjengjeld mer venstreorienterte.» Og det var det ikke alle som tok imot med så gode følelser innvendig, Hassan.
12: Nej, altså han reagerer jo på en kritik, som ligesom har, ja, som jo har eksisteret og er kommet frem med, ja, nærmest sådan med præcision en gang hver 10. år, ikke? Hvor enkelte debattører ligesom insisterer på, at litteraturen i dette tilfælde, men at kunsten i det hele taget er meget venstreorienteret i sine udsagn. Mm-hmm. Og det er jo også en kritik, jeg har været med til at fremføre, hvad hedder det, gennem årene. Og jeg er jo overbevist om, at det forholder sig sådan, at der er langt bedre adgang for venstreorienteret til de kunstbrancher, som i hvert fald er statsfinansieret, ikke? Og at venstreorienterede synspunkter er langt mere velkomne. Men samtidig så bliver jeg også lidt udmattet af debatten, må jeg sige. Altså, jeg bliver lidt træt af positionerne, og altså, så ser man institutionerne forsvare sig med de samme argumenter som altid, og de borgerlige debattører anklager og angriber med de samme argumenter som altid. Så det var ret forfriskende ligesom at læse et indlæg af den danske præst Marie Høgh, hvor hun ligesom siger, så step dog op, borgerlige kunstnere, så kom dog på banen. Altså, det er jo ikke specielt borgerligt heller at sidde og klynke over, at man ikke har adgang til de platforme, man ønsker adgang til. Altså, så kom dog med nogle formidable produkter, som adresserer samtiden eller fortiden eller fremtiden og gør opmærksom på komplekse tilstande, som vi endnu ikke har fået øje på osv.
13: Det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är en alldeles riktig uppmaning. Och jag hoppas också att det finns en marknad. För att är det så att vi inte har högerorienterade konstnärer och författare därför att den sortens personer inte konsumerar kulturen, kanske inte läser böcker, kanske inte går på teater. Det kan ju också finnas en förklaring till att man som konstnär eller författare vänder sig till där det finns en publik. Så det har ju också med kulturmönster att göra. Alltså, vem är jag, en sån som faktiskt läser böcker och går på teater eller inte?
11: Christian Ditlef Jensen, som selv er forfatter, han er en av de som mener at det er mange borgerlige kunstnere og forfattere som ikke vil si at de er borgerlige av redsel for å bli stemplet eller kanslert.
13: Men det har han vel rett i. Altså, jeg er helt övertygad om at jag läste här i den här debatten i Danmark om att statens konstnärsråd är en slags vänsterorienterad gatekeeper. Det skulle jag säga, så har det varit i Sverige också, en vänsterliberal gatekeeper. Det tycker jag. Jag tror inte att höger- eller borgerligt sinnade författare aktivt stoppas, men jag tror att man anpassar sina ansökningar för att få pengar, och det är ju illa nog. Och vi hade ju i Sverige, om vi vidgar det här från våra litteraturen till teatervärlden och filmbranschen, så har vi haft att om du ska sätta upp någonting och spela in någonting, då måste du redovisa kön och mångfald och hållbarhet och sådana saker. Det var massa kryss i många rutor, annars får du inga pengar. Och det är ju helt sjukt om man samtidigt har idén om att konsten ska vara fri. Så jag tror att alla har poänger i den här debatten.
12: Jeg vil bare sige, du har ret, Åsa. Altså, det er sådan, som du skildrer det også i Danmark, ikke? Men samtidig så er der også sket en transformation over den seneste tid, og du har jo også, Åsa, i vores program her efterhånden nogle gange påstået, at der ikke er længere så mange højreorienterede emner, man ikke må adressere. Altså, det er faktisk efterhånden tilladt at sige de ting, som man kun har sagt i privaten tidligere. Og det er jeg egentlig enig i, også på kunstområdet, altså det at være borgerlig eller højorienteret forfatter eller teaterdramatiker eller musiker eller hvad det nu end måtte være, er ikke så farligt mere. Altså, og så er det jo sådan med den statsfinansierede kunst, at det er jo faktisk magten eller politikerne, som beslutter, hvem der skal sidde og fordele de her penge gennem de forskellige råd og udvalg. Altså, man udpeger jo som kulturminister formanden for forskellige råd og nævn og udvalg og bestyrelsesposter i øvrigt i centrale kulturinstitutioner. Og der kan man jo bare sørge for, at der sidder nogle andre end den gamle garde i de der stillinger.
11: Vi kan jo høre en av de borgerlige dikterne, da Emil Salzer, som kommer med et oppgjør her.
15: Skammens tid er forbi. Det var som en kulde over land og sind. En isnende løgn gik over gevind. Vi blev hadet, holdt for nar, men nu kalder tiden til modsvar. I skamhumanister, der mener vi kun var kolde kolonister. Jeres tid er forbi. I skamhumanister, som siger, at dansk er ond og hvid er grum. Jeres racisme vil huskes krum. I skamhumanister, som brøler, at I er ret, fordi I er de godeste af godhedens gode. Nu er I gået af mode.
11: Og hans poeng er at i skamhumanister, deres tid er forbi, der er gått av moten. Ja. Og så er spørsmålet om det var godt. Ja. Var det god kunst?
12: Det mener Weekendavisens anmelder Lars Bukdal jo i den grad, at det ikke er. Ikke? Mm. Og Weekendavisen er jo egentlig et ret borgerligt medie, ja, vil man sige. Ikke? Så det,
13: ja. Men jeg tænker, altså nu går jeg ind i just konstbranschen då, om vi spjälkar upp alla de här kulturbranscherna. De konstverk som har skapat allra mest debatt i Norden de senaste 15 åren, det är Lars Vilks rondellhund och det är Mohammed-teckningarna. Mm. Och det är ju slag från höger. Mm. Som vänstern och den här vänsterliberala hegemonin måste reagera på. Och där händer det ju någonting. Mm. Att göra en rondellhund idag skulle vara fullständigt meningslöst. Totalt. Yeah. Och även Mohammed-teckningar. Alltså det är, vi har sett det här, vi har gjort det här. Och det är andra tider nu. Och vi, det som han, som vi lyssnade på här nyss, som jag inte kan namnet på. Skammens tid är förbi. Vi som tidigare har skämts. Nu är det vi som är vinnarna här.
11: Deras tid är förbi, allt det här förbi, ja, skamhumanismen.
13: Frågan är om vänstern kan svara upp och göra spännande provokativ konst. Det är liksom, det dröjer nog ett tag innan det har vänt så pass mycket så att det är vänstern som kommer att vara avantgardistisk igen.
11: Men det kom ett spörsmål ifrån Torsten Ulseröd i Minerva i 2022 som skrev: är det tryggt att vara borgerlig kunststudent, särskilt hvis man önskar kutta i offentlige kulturbudgetter? Fordi det er jo der spørgsmålet ligger, hvem skal finansiere kunsten, og det er den statlige finansieringen. Men huske dere at vi diskuterte at det skulle komme op et spørgsmål i Stortinget i Norge om at få både åpne op og lufte ud i kulturrådet, være mere åben, ja, om de beslutningene som skulle tas.
13: Mm.
11: Nå, og så kom det også et annet.
13: Det her,
11: ja. Ja, eller det vi ville ha var at det kanskje skulle være nordiske representanter, ja, i de komiteene som sitter og vurderer. Jeg må med skam melde si at de stemte for et forslag om å ha øke åpenheten i Kulturrådets beslutningsprosesser. Det har de nå instruert kulturministeren om å gjøre. Men de stemte ikke for vårt forslag.
13: Nei
11: da, Stortinget ville ikke be regjeringen legge fram forslag til hvordan medlemmer fra andre nordiske land kan inngå i fagutvalgene. Kun 19 personer stemte for. Det betyr at vi skal nå oppsøke hver enkelt av de 19 og diskutere hvordan vi kan neste korsvei komme litt lenger.
13: Ja, det var interessant. Men får jeg bare si den här frågan om höger eller vänster inom kulturvärlden, den har en annan dimension också. Det är om man använder sig av traditionella uttryck eller om man vågar tänka nytt och vara liksom avantgardistisk i själva uttrycket, inte det man nödvändigtvis vill säga. Vi har ju i Sverige en jättedebatt om att man borde komma tillbaka till den gammaldagsa arkitekturen till exempel.
11: Ja, arkitekturuppröret som heter.
13: Ja, och då hänger liksom traditionellt uttrycks... Då hänger det traditionella formspråket med också en åsikt, så att säga, som är politisk. Det där tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Jag skulle ju tycka att det var mer intressant om högern också kom med helt nya uttryck, faktiskt, som man kan inspireras av.
11: Yeah. Ja. Lite som man kan se att Knut Hamsun gjorde, hvis man ska se det så.
13: Ja, verkligen. Absolut. Absolut. Yeah. Eller både höger och vänster på 20-talet. Alltså, gud vad det smattra och smällde.
12: Men det är ju
13: mycket bra grejer från alla håll.
12: Det är riktigt, men du påpekar ju också här, Åsa, ett paradox, ikke? Fordi borgerligheten är ju romantisk, ikke?
13: Ja, ja.
12: Og hvordan kan man både være romantisk og fremsynet? Altså, det kan jo være svært.
13: Nej, det er bare fascister, som kan være det.
12: Jo, men I ved, mit store idol, Kai Munk, som jo må siges at være borgerlig, ved at mene Gud, konge og fædreland, stod han i hvert fald for. Altså, han tog jo klassikerne op og dramatiserede dem på ny, ikke? Så det vil jo sige, det var græsk og romersk, hvad hedder det? Altså, det var det helt gamle, ikke? Mm. Altså, Herodes og så videre skulle pludselig behandles i samtiden, fordi han mente, at Herodes var den, der ligesom... altså, fortællingen om Herodes var den, der bedst kunne illustrere et problem i nutiden, ikke? Mm. Og på den måde så... kan man jo også sige, men måske er det bare vekselvirkningen, at vi ser tilbage og frem og tilbage og frem.
11: Men vi har jo flere sånne bevegelser. Vi har jo mange ganger snakket om Odd Nerdrum, for eksempel, den klassiske maleren som har opponert mot dette feltet i, ja, så lenge jeg har levd, holdt jeg på å si. Så det finnes jo virkelig.
13: Han som målade Andreas Bader, som han var noen slags Jesus i noen slags Rembrandt-stilistik.
12: Liksom. Ja, han det.
13: Ja. Det var helt
11: og imot Arbeiderpartistaten og imot alt dette. Og nå har han jo fått barn som fører videre den arven der i blant annet tidsskriftets Civilisation. Så dette finnes jo.
12: Men jeg synes egentlig også, altså når man ser på den venstreorienterede kunst, at den altså for længst er ophørt med at være progressiv, og at den i virkeligheden på sin måde også er regressiv, altså og romantisk, ikke nationalromantisk, men epokeromantisk, ikke? Mm. Altså den venstreorienterede kunst ser tilbage mod 70-tallet hele tiden, dengang man havde sin egen storhedstid og havde reel indflydelse, fordi man var så kontroversiel og modig, som man var.
13: Nej, jeg holder med. Jeg tycker også, at den venstreorienterede kunsten på 60-70-tallet var intressantare därför att den slog både mot socialdemokratin, kapitalismen och staten. Den hade så många att slå emot och idag så slår den bara mot fascisterna. Och det blir ganska endimensionellt på något sätt.
11: Men det blir ju ofta sagt att all politisk kunst är inte god. Sant?
12: Men all god kunst är politisk.
13: Det håller faktiskt inte jag med om alls. Men... alltså, det finns väldigt, väldigt mycket bra konst som inte är politisk.
10: Hiss och diss.
11: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad vill du hissa den uken här?
13: Ja, det är så här att bokförsäljningen går upp i hela Norden. Och i Sverige så ökar den med 3,6%. Det är mest ljudböcker, men även den fysiska boken och... vilket roligast av allt, det är barn- och ungdomslitteraturen som ökar mest. Det här är en självklar hiss. Och veckans diss, jag håller mig kvar inom litteraturens värld. Jag har ju berättat tidigare här om den svenska författaren Håkan Nesser som dömdes i fängelse för skattebrott. Nu i slutet av sitt fängelsestraff så var det sagt att han skulle få sitta av sista tiden med elektronisk fotboja hemma på Gotland. Allt det här var klart tills kriminalvården plötsligt ändrar sig. Håkan Nesser som är 76 år gammal har nämligen sagt att han vill skriva en bok hemma med fotbojan på. Och det anser kriminalvården är olämplig verksamhet. Mm. Förklara mig det här den som kan. Och är det någon bok som jag ser fram emot så är det Håkan Nessers nästa. Mm. Och du då Hassan?
12: Jo, alltså min uges hiss går till... en person, som hedder Tom. Tom er med i Hotel Romantik. Jeg kan ikke huske, om Hotel

0: med en nynazister, der det blev filmet, altså en række nynazister, som stod og hældte ned på mælk for at vise, altså det var en sådan stor demonstration. Ja, det var det. Og det blev også lagt en stor utstilling, altså der du havde livestreamingskamera, der nynazister stod chugging down on milk, som det hed. Og det var det mange, som mente da, at da Donald Trump kom til makten, og en av, noe av det første han gjorde, var å komme ut med en sånn dekret om at nå skulle alle amerikanske skolebarn få hel melk på skolen, og han stilte opp med melkebart, og så var det flere, som sa, dette en hundefløyte.
1: So today I'm delighted to sign the Whole Milk for Healthy Kids Act into law, which is a very important thing for our farmers, and I think maybe more important for our people, the people that drink milk.
0: Nå snakker han til det segmentet, som da den gangen var i 2017, rett og slett.
2: Ja, yeah, men i USA har man jo allerede siden 1923, hvor hvad hedder det, den senere amerikanske præsident Herbert Hoover residerede, der har man jo koblet hvad hedder det, mælk sammen med race, ikke? Så det er jo et gammelt amerikansk fænomen, det her, som jeg også først kender til nu, ikke? Men det er åbenbart en, der er noget traditionelt i det her med at stå som hvidt menneske og hælde hvid mælk ud over sig selv, ikke? Og insistere på hey you non-white, ja. I can do this.
3: Ja, men det finns en könsaspekt i det här också, att progressiva kvinnor, de vill dricka sojamjölk.
0: Ja, och det är soyboy.
3: Ja, och så finns det de män som dricker, de är ju fjollor, alltså det är ju kvinnligt och det är antifeminist, alltså det går ju inte.
0: Men allt blir den kulturkrigen och allt är importerat. Och så är det det jag tänker, som kan vi inte lage våra egna kulturkriger också, som inte.
3: Ja, vi pratade just om rondellhunden och Mohammed-teckningarna och så där. Det var ju ändå vårt bidrag till världsdebatten.
0: Vår bidrag till världsdebatten.
2: Det intressanta i den danske sammanhang var ju att Rasmus Munk Søndergaard, advokaten du nævnte inledningsvis, Hilde, han refererer jo til en meget bredt anerkendt dansk genforsker, Eske Willerslev, når han ligesom insisterer på, at der er en sammenhæng mellem gener, nationalt tilhørsforhold og mælk. Ikke? Og Eske Willerslev skynder sig, at i forlængelse af det her udtale, racebegrebet er dødt, ikke? For at mane det her spøgelse i jorden. Men man forsker jo i noget, man så ikke kalder racer længere, fordi vi er jo bare den menneskelige race, men i genetisk afstamning, genetic ancestry. Ikke? Og der er jo en bred forskningstradition, som stadig eksisterer, og som er betydningsfuld og væsentlig. Ikke?
3: Frågan er jo bare, så er det jo. Frågan er jo bare, om det skal få politiske konsekvenser av at vi har, at det finns genetiske skillnader mellan människor. Jeg har försökt hänga med i den här danska debatten om mjölken, som Hilde då uppmärksammade oss på, att den faktiskt är amerikansk från början. Jag känner inte till det, och det är ju väldigt intressant, men jag tänker, wokeisterna har ju väldigt länge anklagats för att hålla på med någon sorts fascism, i den meningen att många, inte alla, men många wokeister anser ju att bara svarta människor ska få uttala sig om rasism, huden och blodet och så vidare. Det avgör vem som ska ha tolkningsföreträde och sådär. Och det där är ju så förnedrande för alla oss som också vill prata om samma frågor, men du får inte göra det för du är vit, eller du får inte prata om olikhet mellan könen för du är man, eller vad det nu är man pratar om. Och sen så kommer då den här debatten, att den som kan dricka mjölk ska ha vissa fördelar plötsligt, eller vara en särskild sorts människa eller sådär. För mig är det bara andra sidan av det här myntet, där människor inte är människor längre, utan någonting annat.
2: Yeah.
3: Andra undergrupper som tydligen då ska stå i konflikt med varandra. I fruktansvärda bakslag, tycker jag.
2: Ja, det der er lidt svært at vide, det er, om denne advokat Rasmus Munch Søndergaard rent faktisk mener det, du siger, Åsa, at visse mennesker på grund af deres genetiske sammensætning eller racemæssige tilhørsforhold skal have særlige privilegier. Ikke? Fordi han bliver simpelthen ikke tilladt at tale ud. Og jeg vil jo rigtig gerne vide, om han mener noget så vanvittigt, ikke? At man for eksempel kun kan have et dansk statsborgerskab, hvis man racemæssigt eller genetisk kan bevise sit tilhørsforhold til danskheden. Det kan vi ikke få svar på, fordi studieværter og journalister har så travlt med at demonstrere deres foragt for at demonstrere deres tilhørsforhold, at vi ikke kan høre den her person udtrykke, hvad han rent faktisk mener.
3: Jeg har svårt at tro, at han mener, at den, som kan dricka ett glas mjölk, er dansk, og de, som ikke kan det, kan ikke bli danskar. Det låter for sjukt, faktisk. Men har han ikke haft möjlighet att förklara sig? Han har väl en Facebook-vägg som alla andra, eller? Han är väl inte
0: Det jeg synes er den tydeligste, den kan komme frem til en forklaring, er at han har nå blitt avslørt, er en av de personene som står bak utlandingspolitikken til Borgernes Parti, og der remigration er et sentralt punkt blant annet. Så hvis man leser partiprogrammet til Borgernes Parti og kommer til utlendingsavsnittet, så har han i hvert fall noen fingeravtryk på, ja, på det.
2: Mm. Og det har jeg været inde og læse som forberedelse.
0: Ja.
2: Og der står ikke noget om genetik.
0: Nej.
2: Altså ikke et om race eller etnisk tilhørsforhold baseret på generne.
3: Men den her debatten pågår jo endnu i Danmark. Nå måste jeg starte den. Han har vel endnu startet den her advokaten?
0: Det har han jo.
3: Ja, men han har vel sagt noget, som väldigt många reagerer på.
0: Han kallar sig själv för rasrealist.
3: Ja, vad är man när man är rasrealist?
2: Alltså, det är ett amerikanskt begrepp.
3: Alltså, jag får ju frossa när jag hör ett sånt ord.
2: Det är inte ett heldigt begrepp att använda om sig själv, hvis man inte önskar att bli kategoriserad med nynazister och
0: så vidare. Nej, det är inte så väldigt heldig.
3: Jag menar det.
0: Han kunde brukt någon andra ord. För att citera Erna Solberg, tidigare norsk statsminister, jag vill inte akkurat brukt de ordene, som hun sa.
3: Just det. Just.
2: Nu har jeg læst en artikel af Lone Frank, som er en anerkendt, meget anerkendt moderat videnskabsjournalist i Danmark, som skriver i Weekendavisen, at vi også ved, at for eksempel personlighedstræk, kognitive evner og risikoadfærd er delvist genetisk bestemt. Ikke? Mm. Hvad så med sådan en viden? Hvad gør vi med den? Skal den bare bortkastes, altså arkiveres, fordi den viden er for farlig?
0: Jeg hørte ambulansen komme i det øjeblikket, du begyndte at introducere dette. Altså.
2: Det var ikke ambulancen, det var moralpolitiet, der kom og hentede mig.
0: De står på døren.
2: Det kan være, det var vores cue til at gå videre til næste emne.
4: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Den sista uken har jag samlat på titlar från medierna våra som tillsammans skapar en äckel känsla av att vilja sparka någon hårt på läggen, för det får jag nämligen när jag läser om detta, och nu måste jag höra om dere förstår vad jag menar. Svensk selskap, svensk företag hjälper nå russisk elite til å runde EU-sanktioner for å reise på ferie på semester i Europa, det skriver SVT Nyheter. Bang Olufsen erkjenner utfordringer med fortsatt salg i Russland. De har tenkt å fortsette likevel. I Norge så er det tre personer i det som heter forsvarsmateriell, som nå er rett og slett siktet for korrupsjon. De er løslatt, men her blir det pekt på forsvarsministeren etter pågripelse. Det er en direktør for hovedredningssentralen i avdeling Bodø som viser seg hevet diett for å reise til sitt eget skrivebord i Bodø, fordi han bor i Oslo.
3: Er det korrupsjon du vil prate om, Hilde?
0: Nei, ja, jeg vil bare snakke om at jeg synes det er så mange altså brodne kar i det tillitssamfunnet som vi påstår at vi har.
3: En sprikke i kristallen.
0: Ja, rett og slett. Den ene etter den andre som ramler ut og viser seg å være fullstendig upålitelig. Vad syns där? Vad är det som irriterar dig mest av såna saker?
3: Jag har ju pratat här om, jag blir väldigt irriterad när vi har ministrar i regeringen som köper aktier i företag som de vet kommer att gynnas av regeringens beslut nästa vecka. Den här privata girigheten, den irriterar mig väldigt, väldigt mycket. Men jag måste säga, det som skrämmer mig på riktigt, det är att korruptionen börjar bli så normaliserad, så att det är ingenting vi pratar om längre, utan det här bara sipprar på och händer på. För några år sedan så skulle man vara tvungen att avgå för allt det här som du har radat upp här. Mm. Och det händer inte längre, därför att vi vänjer oss vid det. Vad säger du, Hassan?
2: Jo, alltså, ja. Altså, i Danmark så er vi jo blevet spurgt, hvad er det særligt danske? Men man kunne faktisk spørge om det samme i både Norge og Sverige, hvad er det særligt norske og svenske? Fordi på den her måde minder vi fuldstændigt om hinanden. Ikke? Mm. Vi har i Danmark højskolerne, pølsevognen, håndbold og foreningslivet, ikke? Som det særligt danske. Men over det, så mener danskerne, ifølge en folkehøring, at det er tillidssamfundet, som er det mest danske, ikke? Og det betyder, at tillidssamfundet nu kan blive optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Ikke? Og det siger jo noget om betydningen af det her for nationalforståelsen og sammenhængskraften og de kollektive værdier og sådan noget. Ikke? Og derfor så er det jo også et rigtig, rigtig alvorligt problem, når tilliden undermineres af magten eller af enkelte individer eller af folkegrupper eller noget flere. Ikke? Jeg læste en artikel i Jyllandsposten af en professor, Gert Tinggaard Svendsen hedder han. Han siger, at der er tre typer i det her. Der er easy rider, som er dem, der står i kø i supermarkedet. Ikke? Så er der hard rider. Mm-hmm. Det er dem, der springer over i køen i supermarkedet. Men så er der også tough rider, og det er dem, der stiller sig op imod de hard rider, som springer easy riderne over i køen i supermarkedet, ikke? Så tough rider, det er måske i virkeligheden det, der skal til, for at vi kan forsvare vores tillidssamfund.
3: Tilliten i Sverige, senaste mätningen, den är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt hög. Det är ju på världsrekordnivåer, precis som för Norge och Danmark. Men tendensen är tudelad, därför att människor som är socialt utsatta, alltså långtidssjukskrivna, arbetslösa och så vidare, deras tillit till myndigheter och staten, institutioner, men även till omgivningen i dess helhet, sjunker rejält. De känner att de får ingen hjälp överhuvudtaget, men de ser att vi som har arbete, eller de som har höga positioner, de äter sig fram. Och det minskar tilliten. Och det är inte så konstigt, tycker jag. Så det behöver inte bara vara konspiration eller att man är sjuk i huvudet för att man tappar tillit. Utan det kan ju finnas väldigt goda skäl faktiskt att man gör det också.
0: I Norge sinker också tilliten, men det är inte så att den styrtdykker. Vi har jo skyhøy tillit fremdeles, både til medier og politikk, men det går nedover. Den eneste plassen der det virkelig er ekstremt solid, er tilliten til frivillighetssamfunnet, altså til det sivile samfunnet. Der er den skyhøy. Det betyr jo egentlig at vi har mer tillit til oss selv enn til institusjonene. Mm. Og det er jo litt interessant i seg selv.
3: Ja, det er litt lesket det også.
0: Faktisk.
4: Norsken, svensken og dansken.
0: Kong Carl Gustav fyller 80 år. Gratulerer. Og mannen, myten og legenden som har overlevd alt. Til og med at du har skrevet biografi om han også.
3: Ja, visst, eller hur? Vilket attentat som misslyckades der.
0: Det var der kom den største årets republikan, skrev bok, og han overlevde.
3: Ja. Jag har inget emot kungen, utan det är statsskicket som jag vill ändra på. Det är ganska viktigt för mig att få fram det. Jag hoppas att kungen får en väldigt fin 80-årsdag. Jag önskar inte honom något ont alls. Tycker bara det att det är lite genant att folk går ut och viftar med flaggor och sådär. Jag kan inte förstå det riktigt.
0: Det jeg lurer på den svenske kongehuseksperten Johan T. Lindvall, som mener det en lettelse for svenske kong Carl Gustav at kronprinsesse Mette Marit ikke dukker opp til 80-årsdagen hans. Men hvordan, og det gjør han selvfølgelig, for han mener da at kronprinsesse Mette Marit ikke i stil med det svenske kongehuset, og at hun ville tilsmutse på en måte det kongelige. Men hvordan i hele vide verden kan Lindvall få det til at kong Carl den 16. Gustav er så godt og herlig eksempel av kongeligheten? Vi kan jo alle huske dette.
5: Men har kungen noensinne vært på en sånn klubb? Og hvilken type av klubb da? Stripp eller sexklubb? Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Och detta var ju ett klipp ifrån 2011 väl. Det kom ut en bok om han, kungen som inte ville vara konge. Och där kom det fram att han hade blott varit på porno och strippklubbar, och man skulle ha sett ansiktsuttrycket när han säger här att han inte har varit på de här klubbarna.
3: Ja, just 2010 kom boken Den motvilliga monarken. Där myntades ju begreppet kaffeflickor. Att kungen och hans vänner, när de har haft sina middagar så där, så kommer det kvinnor på slutet lättklädda och serverar väck. Mm. Så det blev ett sånt begrepp. Jag tycker ju att det är intressantare det som hände efteråt. Det är nämligen att kungens kompisar de kontaktar djupt kriminella under världen för att försöka köpa loss foton som ska vara kompromitterande på kungen. Det fanns inga sådana foton, men det var en historia som flög över hela världen faktiskt. Hur svenska aristokratin gör gemensam sak med kriminella. Det är ju never ever heard of. Mm. Det jag tycker har varit riktigt allvarligt, det är ju när kungen åkte på statsbesök till Brunei och inte riktigt kunde skilja på demokrati och diktatur. Men sen bara några månader senare så kom den här förfärliga tsunamin när kungen håller ett fantastiskt tal som, där han blir folkkär och liksom kliver ner till folket. Han har många, många ansikten, kungen, och jag har försökt argumentera för. Det finns något för alla.
0: Mm.
3: Jag tror också att den svenska kungens, han är väldigt, väldigt folkkär. Jag är ju absolut minoritet som sen republikan. Jag argumenterar så här, jag tror att Varför är kungahusen så populära runt om? Jag tror att det är för att det är den enda elit som inte har gjort folk något illa. Alltså, kungafamiljerna avskedar inte folk, de flyttar inte utomlands, de bryr sig inte om man äter kött eller kör bensinbil, de bryr sig inte om vilka pronomen man använder och sådär, utan de låter folk vara. Och det tycker jag nog att alla andra som tillhör elitetablissemang borde fundera över. Det här att sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv, för det gör inte kungligheter.
0: Mm. Ikke all kongelighet i alle fall.
2: Altså, vi sender jo selvfølgelig, som det sig hører og bør, vi sender jo, alt hvad vi kan fra den danske kongefamilie. Altså både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, hendes søster, og selvfølgelig kongeparet tager til Sverige for at hylde den svenske konge. Og så tænkte jeg på Norge. Hvem har I tilbage, som kan rejse til sådan en fest uden sine skampletter, alt for tydeligt malet på ydersiden. Jeg ved, at det ikke kun er kronprinsessen, der bliver væk, men også prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek undlader at møde op til fejringen af den svenske konge. Hvem kommer?
3: Men kong Harald og Sonja kommer vel?
2: Tager de afsted?
3: Ja, det tror jeg, at de gør.
0: Det tror jeg nok, de gør.
2: Og kronprinsen men alene, måske?
0: Det er muligt, det. Ja. Kanskje, Ingrid Alexandra blir med. Ja. Men jeg kan jo da si at det var en stor Jon Fosse-hendelse på slottet med Jon Fosse Lecture of the Year nå i forrige uke. Og der var jeg ganske på en eller annen måte tenkte, dette er interessant. Jon Fosse, som ellers ikke møter opp til noen ting, denne Nobelprisvinneren litteratur fra Norge, han pleier veldig sjelden møte opp på ting som har hans navn på. Mm. Der sitter han på et bilde sammen med kronprinsesse Mette Marit, som visst nok holdt en veldig fin tale. Jeg tror at han uten et ord sender et lite signal der.
3: Det tror jeg også.
0: lurte på om vi skulle gå ut på Klovner i kamp, som et rap duo som tidlig på 2000-tallet hadde en som kaller seg Dansken, som en av lead singers her. Og her det en sang som heter Konger i kamp. Der han selv faktisk presenterer seg som en mulig Skandinavias president. Det lurte jeg på om vi skal gå ut på i dag, som en slags liten kongehilsen til kong Carl den 16. Gustav. Det greit?
3: Det gjør vi.
0: Han sier, han ser på for seg selv som Skandinavias president, bare vent lille venn, for jeg har det som trengs det verste fra Norge og Danmark, så jeg burde være svensk.